0: ヨコモンポコモンモチモンフカモンタネモン、さあみんな進化するぞ。アグモンアグモンガブモンガブモン、ピヨモンピヨモン、タタモンタタモン、テントモンテントモン、ゴマモンゴマモン、アルモンアルモン、さらに進化。グレイモンガルルモン、バードラモンエンジェモン、カブテリモン一カズモン、あれあと一匹なんだっけ。
1: まあ

0: 箱も持ちもん塚もん金もん、さあみんな進化するぞ。アグモン、アグモン、ガブモン、ガブモン、ピオモン、ピオモン、タタモン、タタモン、テントモン、テントモン、ゴマモン、ゴマモン、アルモン、アルモン、さらに進化。グレイモン、ガルルモン、バードラモン、エンジェモン、カブテリモン、イッカズモン。あれ、あと一匹なんだっけ。
1: もう私よ、私、海のためなら。